0: för dig huset rätt med nytt tag så håller värmen inne. Vedlikeholdsfri klädning så alltid ser ny ut och vinduer så sänker strömregningen. Det är vardagen kunder upplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerar stilrent design, energieffektivitet och unika garantier. Leverta hantverkare som bränner för faget. Gör drömmen till verklighet. Ring 4000 3505 eller klick frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skapar goda upplevelser.
1: Hvor er sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig

0: Mac and Ben. Det är Mac and E. Det är Mac and L. Det värsta där.
1: Servant gitarrgrupper älskar lyden av äkta fotbollsglädje. Därför ger de klubbarna en extra turnering i året, helt utan påmeldingsavgift. Gitarrcup är en breddeturnering för jenter och gutter i mellan 6 till 14 år. Och den vart arrangerade 29 till 30 augusti på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på kvart lag, medaljer till alla och många kjekke aktiviteter som selvfølgelig også är gratis. Mer information på wil.no. Välkommen till Varhaug IL, Norges råaste idrottslag.

Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil i sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmen Bil. Om det er ny bil, brukt bil eller en time på verksted du har på jakt etter. Holmen Bil finner du på Bryne.

Sam Fender och Olivia Dean med låta si Rain Me In. På starten av eftermiddagsrushet, vi har passerat klockan 3 och smaker lite på sommaren idag också. 14-15 grader ser jag och strålande sol. Jag Jonas är klar för en sändning här torsdag 21 maj. God musik på väg som vanligt. Vi ska först till Backstreet Boys.

0: Ida Lova, sving svagare än jag. Torsdag 21 maj, vi har fortsatt sol och blå himmel. Det är härligt. Jag är Jonas och är med genom ja, ett par timmar till. Snart helg då, tänk på det. Vi ska ha fokus på lite sport ganska snart, runt kvart över fyra. På vägen dit, här har jag lineat upp ett par goda låtar. Här är Julia Bergan och Ruben.
1: Sitter